0: 92.1 Pantai Timur.
1: Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها